0: Znaš ka?
1: Ka?
0: Odi nazaj. Šume, šume, šume, njega je. In da je bila, zdavna je bila, zdaj pa je nema. Kje si, kje si, kje se skriješ? Kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si, kje si